0: tunchum hmei chepua la chuan chian dun ti ti kan ngai thla anga faina kunga nu te mo phur na ti thu kan ngai thlau dona hun don mang tu tur te hi pc than pari le pt vanal tlani dur tlang ami te anni ilo ngai thlang u
1: hei tun rum chu thu poi mo de mai faina kunga nu te mo phur na ti pi par te nen kan lo soi dun dona hei api par te kan rama hian faina hi mi pui hian kan vong tha to kini sia em
2: tun ma ai chuan kan vong thaviau to ina shiata he kho pui chung te po ni se faina konga han ma hi kan son ve to le a amaro chu chu ti chung chung chuan faina hi he ai

0: Azia lo hi ka ti thei lu tu ka
1: ni e adik khop mai khala i ron se ya kha i he po hi ke po ka ngai mo zong tak mai ani a ran vul en kol lovin bal hina satakin bal le trophi asiama a vol lo tu tan phe chon nok sak le nin om ani ti po hi kan shiat a poi mo le in ka sia a zo te te po hi a an ek te hi an kha da em maya voktela chu an ek rim chia hi borua ka aleng dara e vok ek tak phei hi chu athen chuan a thai chom nan te po an lo manga pangpar chi nan te din thai tan te alo tha a ma se a ui rim chia khola ya leng zong zong tan hi plu lo thei ni si lo khati ang chi te po kha e thil thalo tak mai ani a khang arim chia apokhan dan na shik te po alo om the alo ni a chuwang chuan nu te hi fai na von konga kan har chua ma chuan heti hian kan om ring don ani a nu ten fai le thiang lim poi mo na le lut na kan shia chia na chung kwa kan in control the chuan hei hi a sot don em em in ka re china nu te hi kan ran vul ek le rim chia in midang te har satna asiam le bol lo an put dar poizia kan sia thiam huna chuan faina kong a hian ma kan son nge nge yang te hi ke chuan ka ring platani
0: ni enu te kan har hi atul mange ti ro mo hi kholai le van tang tui luan kor la ma hian mithi han len ta ila a mitha na tur hi a om tre maya tuiluan kor no chi a in sak na bung ruwa da tla chi te hi veng rang rang a yan an lo om le chi na thil ei chi kor tha deu deu nei te hi tun lai chu kan ei war si a ei zo a kor ma ni bek le ip te a lai a han no lu a ma ni na thlen hu na bol lo bo ma da mai i tur pe talowa ei zo na mun mun a thau kwal ta mai mai hi enga moza ti kan la oma chutia ei zo na mun mun kan thau ri ngot khami da anok saka kan ei na kor khami da inan lo then kha lo ngai a tiang ko nga ti hian in kan har hi angai khom mai mi ta na bol lo siam lo tur hian kan thi le in kor te hi kan e da tha thia ngai ani tin tui luan kor a hian bol lo ro deu te po hi lo ta thina heng te po hi mu ma sa pia hian in char hi tumila pai le na tur rem cha nga da ram ram te po hi thil tu tak ni hian ka sia
1: ni e poi mo khop mai khalai kha nu te hian kan chen pui te hi kholai bol hlo tla char hi a za thak lo zia te po hi in shi sia te po hi poi mo in ka sia a tu na en ti nan lam lia na te po thil ei na kor lo tla nok te lo om thina heng te po hi a zu char mai te po hi zak lo ta ila nu zong zong in bol lo le balin shi sel na a khoi thei dan le a moi lo dan te hi na satakin soi ila ti bol lo tu ni lo turin kan chung kwa cheu hi in shil ngun ta ila midang ti bal char fai tu a te po hian trang tur te po hian in inzir tir ta ila chu tianga chung kwa kan inzir tir chuan nu te hian kan fa te le kan tu te kan zir tir chuan ma son na hi kan nei nge nge yang ti hi ke chuan ka ring ve ka ta ni
0: hi hi ka ngai tu a thina kho pui hi chu kan van nei viau to a thing tlang hun kil kho ra te chuan e ala ni thei lo na chungin tu na chuan kan ram ro rel tu ten kho pui chu ngai hi chuan bol lo pai tu motor te hi kho pui ve ti na hian an kal tir hi alom om le a heng man chang kai te hi kan in zir tir ngun ngai le maya aru ka tui ruan kor ma ni chung ko bol lo pai ching te po hian bol lo pai motor pai hi a tha ani ti kan hia ta chu ta pai tur chuan kan lo khol ram ram tu la kor ka ma bol lo pai ru kin kan tui tan ati bol lo dan te hi ngai tu ngun a tha khop maya hei tv a te kan lo mu thi na aizol kho pui nai vai a lui chite le adanga te po hian bol lo tam takhi alo om thina chu chuan tui ati bol lo e em ma akal zela

0: atir lama han kan lo soi lo ba khozola hianin kan tidai te ang khati khani local chhojan chu kan lo she to ta khozola changa buli chan hianin tunge inspire che tunge zai tura rep tura ti che nangma in iron tive top nge nia ichian ten an inspire wang che in nge khalai te kha iron zai chan rep nge eng poni se a it bul chan na te kha han soi le la
1: ne kami eng lo a ma ji ni te ho ina re betil anti borve lai han mizo tleirol tam takhan in kami reple ne ne kan than tui pui veng re khop me kami ji ang te pokha katela chuan lockdown chauvel ani ma de khan in kan thian pa pakhat hi sipai ir alo um hi kan le na vela hian bt play a rep thina kan thil ti mang vel kha freestyle thin kha mi kam kasia kha ka thian te bula hian a om lo hian uang in ka ti thina ka ti ka ti ka tui ta de ani chuan ka la shiat chian deu chu ka lu po hi ka ring mm lo wa ama lo chu khla pakhat hi sumi nei kha aw khlama saber ka khami kha ka nei ve chung kha kan khuwa hian home recording nei ve hi kan in khel pui shin hi oma chuan yang fela te veng lampang hian ani ta chumi chumi ni nakina ka lo la record ve tu kalawala record ve chin du ka tiam makhi ti khop me jan i man hu na mino shilla kalaw kalang kha tia chuan zir sang pui mis mizoram aron ni khozola alo ho ni ya takhan anita khami ni ya khanin min lo fo na hei voin chu ka mana i local don me niang aron tia tu te ne hi o min tamem ka ka te ka sang me de wani chu
0: i voi khatna tur mi chu
1: chuan es do a oma local rohan tam lo atia es do ka opati khan ka sak lu to hei an ni kha o la sama kha mo a lo rep ma sat to an thiam ka ti deu thin khan lo ni wa kha ka han ti venga min nui ve lang ti ka lao lu to wa ma hu phur deu kha ka han kala chuan ka han record thin kha chang khat na ka record chang khat na le thunon ka record zo kha la sama khan avan dang ru ve ka lo tel ve teng karan ti ta
0: chu chu in hlang e
1: su mi nei kha
0: e o
1: chuan kami nu a khan lal sama hian in ei ti chau tur khan ni ron fui ve ni
0: chu be se o min a shadow zen ni mo an deu ber na
1: chuan yang fela te ne khan ti khan kan ing lo le ta ti a chian hawa ing lo ta na na na chu ka tuya ka lu chau dan ber chu ning ka shela sama le yang fela le chu ka het lai kan chen pa a bul bera chun i apoi mo an poi mo vega ma se lal sama khan in khang hun lai khan min fui na sa berin ka sia yes do khan mo
0: ani tak chu ani le tuna khan kha za thiam ming sang sang te kan han shi a yang fela ti te enin she sa nge ni a e khatiang ang rep kho vela changa i shiat i ton shiat chop nge ni a khala khan in ton dan han soile lok te
1: o yang fela nen hian a kan open line football academy a hian kan kal dan chin awangi kan i sheta chuan es dog bi ki zu college le college ka kalma chia khami 12 kan zo le si khami gap a khan in kan in lo e painara i kongsiam pwd painar a hinga in lo thi mo chu ta chuan a ma in kan she de tho a ma se chumi kan tho tla na chang chon kan in mel sia chale zo na
0: tui zong halloween ang ta si sia tro ani le sumine ti kha nangma pho ani mo
1: ओ तु चांग खले चांग थुम नखा काफुआ चोन इ चांग नि नखा ल सम खानि नरन फो वेले ता चु खांग हुन लाइ खान आ थुनोन खा कसियम खा उम थौ अमा रजु कन दुतु साम लउ लुतु आ फेल खा कन रोल खान लउ छुक वे सिम सिम बोक ने खान कन रिकॉर्ड दोन आ ते पो खान ओमा आ थुनोन हि कलो फुआ थालेंगा कलो तेल वे मेयांग आतिया
0: कन लौशिया दानिन इ अतला पुइन रैपर हो हि चानिन अनमानी part tur hi chun phua anin phua zela tiro adik tiro chuanin amaru chu ni le chorus big hi chu tu nge phua thin in lahi tak tak ho hi
1: chorus big fela te ne na kan ti tlan lai zong khan fela fela ku ta hian an da de top zel
0: ani tak chu ani le tuna khanin i chung te kan soi ka ya unau engzat nge in nia ti le nu le pa ti la neem ti te engtin nge an la om ve nok nok ti te le ye zon na tu na zai ber hi an support jem i zai tirin i rep tirin an support jem ti lai khamin lo cha sakle la
1: a ne a unau hi pathum kan dia ka nu le pa le ka pi te den ko zola han lo um ve a
0: ni pa hlir
1: a mi pa hlir pathum kan ne ke no pang ber kan ya
0: he
1: a le lama ka chung te wang hi ka ti lo thei lo he mi kan ti tir le ne ne dik tak chon sum le pa ya chon a hey min tho sak lo ti do ni rang min tho sak hey kan pocket money kan zin do na kan pocket money te chu ka ang un la ka lan no pa nga min pai ve thien thawt le ma zong chu a hey na te kan in chung kur na hi kai kai ma ni a chon tho tur hi tama ka pa hi contractor ni wang in e brick ki a ro a man tur hi ro hal thi na kha mi na na a kan thiar char char hi ngai thi na cho in e kan man cha ka helper le neu neu kha ti nga kan om thin kha ngai wa kha nin chu ko na tho kan ni wa kha ma ni pocket money po hi a nei thei lo ni chu chung te pek lo cho an kha mi ve ra khan e an ma ni chuan in kan zin don le neu neu wa ti khan sum le neu ti chu min pai ve ta chuan kha mi chuak tur a phal na min pesim sima kha in support na cha ni inga siamo an ni ni lo chung ko dang hei support lo lut tuk te hi om ve nia chu lo ti deu deu te ma se an ni chuan ti khan min tui pui in ka sia tu nu a phei chuan in a ka pa te hi ka ka gai to chi ra state sa hian amil sa mil sa mi ina andrews na bel hi alo mang chong zia ke ke ma kha ka kan nui a zat ber na chan zok chu ama status lo hu ve the mi dang ngai to
0: ko chan nu pa te khan ni don se tra ma se le la ma chan kha kha chu e shet thiam na hi mi hian an nei zau ta e e fa pa chu a chwang ve ni hi tiril lu den lo pu ve thri na ni chu nu le pa te chu an a view tu te ko chan upa te pastor te le a tle ma kum upalam to ten lo ni china kha kha chuan in a nge i pa te pon in an chuang ve chi hlot lin na an chuang ve che a lo ngai tai la ti ro a lo mom polom om e meya tun la ya e da kina zo na te po kala zo thau tu ra che nga ila he fa pala klak lo tak tak ai zo la khat nup meya chunga te chuan in tu tiang chinga in til lo te po a lom om em em anu le pa tan po khalam kha chu eng pon in second to panga lapwa chung chang hi soi ta dai la e ingtin nge a chorus emo tuna rap part emo kha in phwa thiam mai nge engtin amo hanjir ve de unate in neem lathuk han siam te a music shim shim hi izir nge dikhan itwal to ipian pui thiam na top ang khanin i thiam ve top nge zirna te in neem ti lai khamin lo chan sak le la
1: oh a i kan tui na kha rap achanga tui kan ni wang han emi i an rap thin de hi jon a beat hi man hi ol khopa jon athuk te emi i tong sian lo hi an kan siam vel phuta
0: tong sian lo ti kha nge
1: a i music om ta jon kha ka athu kha na na na na da ti vel la ti
0: kha word om lo ka se thiam
1: tong mak deu deu ten chang chang hey upc lim roi
0: e chumi chumi chang chuan in athu tura ron chuak mai ti na mi
1: a chuan hey athu athu kha hey la hi siam no non tum pakhat hi anei tha tangai kan tia ki star la ani chuan khami ngor ngora kha vai focus khan khami lampang kal mang khan ti ngai ta chuan republic chuan a buai thau ve na te chu a top te in ti rhyme tir khang a lo ngai thin ta wordplay te da alo ngai kha tiang ne wan ni wang khan thap phua pa ngai ai hi chuan in a har deu nga ama ro chu e kan van nei ve le na chu hei hau trong kam hau deu deu po lo mangi lang ngai khata hi min lo ngai ve deu ta alo rin lo deu po ya
0: rabbi ga ma tu tu tu lai tu kan soi du a man ni a khan in ke ni po hei e street question kan tia enge konga kal hau ti ngai dan te kan lo la ve china rabbi ka hi michen khathian music atling lo ten lo ti chena ni chu amar jo rapper ho la han tui vero pui mai sia chu wang chan rap kha music khove la hala pai thei bi chuang mia bok si lo wa chu wang chan music chu tling ve reng ti na an do na ta khanin nang ma khan khoi zo nge i da san zo rapper thiam tak tak te mi zo atang ne te po khan an lo chuak no to legend te kan ti ve thei na chu ti rual chuan zirlai bua meo hanjir em hi chu a umngai lem lova i hlaphua thiam tak tak te hlaphua zo ka hi mizo ro tling kan ti le de ya kha nga khan ingai dan kha eng tin pon ni se kha me ha chang ve shim shim te
1: ya tu ram mi kha eng lo zo na te lo che lo sai lang lo in po za tha te le ka cha kom i a chen chu a mi sing hi tuy na hi eng mai an lo hi mel thati zong poi ang lo wa music a pe

Gan ei tlaag da ca fwy na dŵr e ngol o'm lo fech di la ni ar ond am tŵ di ca dŵr bwy bas dŵr bian zai bol di anni. Dŵ a dîr o'n la ngaw i mes le ca gan zirang i o'r o'n di a hale le ca zir pa gan lo ngai tla la amar o zi ril rŵ galbing di bwy lo dog di gan lo ngai tla la gan lo on la zoi te gan lo ngai tla la chan chu khwar tlaag don riom bai a hai zanin si ron lut gan tam vak lo va aron lu chun te point la shung chuang lo ula in ron lu chun zom zel do ne sai tuol pastor bill zai pol tena in pay thoi ro ti lan rem lengwa thla u